Na talasima ste TK Radija, poštovani slušatelji. Evo jedna informacija o cijenama. Naime, cijene hrane na svjetskom tržištu ponovno su krenule prema gore. FAO indeks cijena hrane u avgustu 26. godine dostigao je 133,3 boda, što je 1,9% više nego u julu, dok je u odnosu na avgust prošle godine zabilježen rast od 2,5%. Po

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu 10. septembra, Hari Mata Hari.

sportske aktuelnosti u nastavku programa Radija Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji, evo o čemu se zapravo radi. Osvojena je još jedna bronzana medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, druga u karateu. Nakon Nere Sipović na pobjedničko postolje popela se i Amina Fejzić, reprezentativka Bosne.

0: jedno dobar tuzlanski pilsner. Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

Nastavljamo naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o velikim vođama, a na redu je Kemal Ataturk, jedan od vođa koji je dinuo srce miliona ljudi, čovjek koji je uspostavio ono što se danas zove Turska republika. Mustafa Kemal Ataturk bio je vojnik, državnik i pisac, rođen 1881. u gradu Solunu u Grčkoj, a koji je nekada bio pod vlašću Otomanskog carstva. Kada je imao 12 godina, poslan je u vojnu školu, a nakon toga na vojnu akademiju, gdje je i postao službeni vojnik. Kemal Ataturk diplomirao je 1905. i tako započeo svoj vojni život. Pridružio se mnogim ratovima tokom svog vojnog života. 1911. pridružio se u ratu protiv Italijana u Libiji, a između 1912. i 1913. uključio se u rat protiv Balkana. U Prvom svjetskom ratu istakao se u bici kod Galipolja, gdje je bio ključni čovjek pobjede Osmanskog carstva nad Britancima, Francuzima i Rusima, kojima je bio cilj osvajanje tadašnjeg Istanbula. Po završetku Prvog svjetskog rata, u kojem je Osmansko carstvo poraženo, predvodio je Turski nacionalni pokret. U Turskom ratu za nezavisnost velike svjetske sile su željele rasparčati Otomansko carstvo, te Ataturk, želeći stvoriti državu, vodio svoje pristalice u borbi protiv Francuza, Grka i Armena.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.